0: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bằng hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800-422-737. Tổ chức cho bảo trợ của đài.
1: Station sponsor.
2: Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
5: Station sponsor.

0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
2: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you.